0: Bakken, som jeg nevnte i stad. Det er fine folk overalt, og ja, nei, altså, de trendene vi ser også, det kan jeg jo nevne, at det er mye, det er frynser, det er romantiske blonder, det er sporty som møter femi, altså det er så mye gøy å se, og det er ikke rart at dette blir en inspirasjonskilde da, for mange.
1: Moteveka i København jo også kjent for å ha et strengt fokus på bærekraft. Designere må oppfylle 18 miljøkrav for å kunne vise frem kleda sine på catwalken. Hvordan kommer det til uttrykk?
0: Ja, du, akkurat det har jeg vært litt sånn i tenkeboksen på. Jeg vet jo at disse kravene eksisterer, og jeg vet at det er et fokus som jeg synes København har... Altså, de har valgt å sette dette kravet, som er mer enn mange andre har gjort, og jeg tror det er veldig mye som er genuint med det, men, og absolutt et steg i riktig retning, men yes, jeg klarer på en måte ikke å konkret se det med øyet, men så vet jeg at mange av kolleksjonene er laget med for eksempel reststoff, eller at de er laget på en mer miljøvennlig måte. Men dette er jo ting jeg blir fortalt i ettertid. Så jeg sliter litt med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
1: Ja, for er ikke det litt ironisk med fokus på bærekraft når det er moteveke med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong i seg selv ikke er så veldig bærekraftig?
0: Det er jo akkurat det, for ingen moteuker er 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør er i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
1: Og om et par veker så ruller Norge sin egen moteveke, Oslo Runway, i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en like stor moteby som København, tror du?
0: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København er. Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det er funksjonelt design, det er mye naturmaterialer, det er en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi er gode på, så er jeg sikker på at veldig mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så er kanskje ikke Oslo Runway så stort med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg er helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus, da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
1: Ja, takk, journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary.

musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira Modan en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, sista låt ut i dagens, den här första fredagen i augusti. De som har lagat då du fick höra den sista timmen är Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarig för sändningen var Anniken Sande Krøvel, och i studio var Ingrid Nedrebø. Vi i dagens önskar alla en riktigt så god helg när den tid kommer. Men nu är klockan 14 och det är tid för nyheter. Katrine Nybø, och det handlar om den avverga strejken i SAS.
1: Ja, de som ska resa i helga kan puste lätta ut. För det blir ingen SAS-strejk i morgon, det varslar Fellesforbundet. De säger till NRK att de har blivit enige med NHO Luftfart och SAS om en tilläggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsatte i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte i over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre leder Ine Eriksen Søreide skylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis er for høye, at det ikke bare er et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange i Høyre har nok vært litt i tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at hun kanskje er litt fordannet og opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det er mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug er.
1: Det sa politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. september, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene i dag. Kuttet vårt innførte i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene i denne omgang fikk du av Katrine Nybø.
4: Sommer Vestland på NRK.

0: fint med litt 80-tallets musikk. Berlin, Take My Breath Away, 2:07.
1: God sommer, Vestland, er det du hører her i radioen din akkurat nå. Og de tre neste timene, Stian Sjursen Takle og Elise Forrestveit, er det som klar for å suse inn mot helge i lag med deg.
0: Og det fredag!
1: Ja!
0: Det blir jo litt ekstra godt humør av det.
1: Det blir det. Det et eller annet med stemningen, og folk har gjerne på seg litt finere kle, synes jeg, og det liksom litt lettere stemning, selv om det en vanlig arbeidsdag for mange i alle fall.
0: Men for mange så det fridager, og kanskje har du noe spennende å by på. Vet du hva? Ja. Jeg har jo funnet ut at nå, jeg skal gjøre hver dag til en fredag da.
1: Ja.
0: Nei, men for det er jo at vi venter alltid at fredagen skal komme, men ja. Så er jo alle dager like viktige her i livet, på ja. Et vis. Men så i går kveld da, så når jeg og du var ferdig på sending, så var jeg og en av mine sønner og barnebarn på 2 år ute i soppskogen.
1: Ja, hvordan var det?
0: Nej, vi var jo spent, og spesielt 2-åringen. Så vi hadde jo, svigermor er jo sånn som hun kan alle de hemmelige soppplassene. Så jeg kan ikke si hvor vi var.
1: Nei, men var det en plass der det var sopp?
0: Det hoppte vi, ja. Og dette var jo den første innføringen til 2 år gamle Ludvig, som skulle ut i soppskogen.
1: Ja.
0: Så det var vått i alle fall. Det var veldig vått. Og i den første soppskogen, der fant ikke vi sopp, men vi fant en elv som var alt for stor, så vi bestemte oss for å gå på en annen soppskog. Og gikk inn ved der, langt inn ved, og så er det jo litt sånn, soppen trivs veldig godt i litt sånn blandingsskog, kanskje litt gran mot lauvskog, og ikke for vått og ikke for tørt og litt sånn. Men til slutt da, så gikk jeg for meg selv, og de gikk for seg selv, og da så jeg kantarellen stå der. Oi. Og han lyser jo opp i skogen, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Han er så oransje og gul og fin, og dette var jo en veldig fin en slags lite tur da. Så da ropte jeg på deg, og så så jeg det var litt mer lenge fremme der. Og så da fikk jeg, først kom han og plukket, han her vesle 2-åringen, og så det han som da ser den neste tua, og han blir så begeistret, og springer av gårde. Og da får han liksom sin første sånn kantarell opplevelse når du 2 år.
1: Å, soppfrelst i en alder av 2 år, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det gjorde min torsdag til en fredag.
1: Det skjønner jeg. Ja. Det er bare å gjøre sånne ting hver dag, da ser du det snart, Stian.
0: Ja, så det var mitt råd i dag da.
1: Til, det var et godt råd.
0: Ikke vent til fredagen. Men nå er jo fredagen.
1: Ja, du kan gjøre alt du vil.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: musik fra Vestlandet. Blanco og Manners her i God Sommer Vestland.
1: Og det en ting vi har mye av her I Vestland, så det jo tunneller. Og en etter en av de blitt oppgraderte, og du har helt sikkert opplevd å stå I kø ved flere av de.
0: Dette og Panda?
1: Ja. Yes.
0: Veldig mange ganger. Og nå det da verdens lengste vegstunnel sin tur til å bli fikset på.
1: Ja, og da skaper ekstra utfordringer fordi den så lang og da viktig.
0: Og den skulle jo bli nattestengt nå når de skal fikse den, og det skulle skje ganske straks. Men nå det her utsett, og hvorfor det skal du straks få vite mer om.

0: Taylor Swift. En av verdens største artister, The Faith of Ophelia, var det du fikk her i radioen din, og du hører på NRK P1, og Elisa Stian er veldig glad for det. Det er nemlig god sommer Vestland her denne fredagen.
1: Det er det, og nå skal det handle om arbeidet med oppgraderingen av Lærdalstunnelen, som skulle starte i september, men blir utsatt til tidligast i november. Det skriver avisa Porten i dag.
0: Og årsaken er klage på tildelingen av denne jobben, og den har vært nemlig gitt til entreprenøren Skanska og Vassbakk og Stol, og nå tek entreprenøren OneCo tildelingen til retten.
1: Ja, OneCo har nå klaget på tildelingen av denne milliardkontrakten, det forklarer prosjektleder Susanne Svardal i Statens Vegvesen.
2: Det starter med at vi har varslet at vi vil inngå kontrakt med Skanska, og da har de andre entreprenørene anledning til å klage på denne avgjørelsen. Og det har de gjort, det vil si de som ble nummer to, de har klaget på avgjørelsen. Og først går den saken til Vegvesenet, der vi får svare på den klagen. Og der har vi jo svart at vi står ved det vi har meint, og da kan de gå til midlertidig forføyning. Og det har de gjort. Og når saken er til midlertidig forføyning, så har ikke vi lov å skrive kontrakt før den saken har vært i tingretten.
3: Nei, og den skal behandles i Oslo tingrett 24. august.
2: Ja.
3: Kan du si hvorfor de har klaget?
2: De har vel klaget fordi at det er en veldig tett konkurranse, og de mener vel at den kunne vært avgjort til deres fordel. Da.
3: Hvor store verdier har denne jobben?
2: Dette er en kontrakt til 1,6 milliarder, så det er jo en svær kontrakt. Og forskjellen mellom de to entreprenørene er veldig liten da.
3: Arbeidet skulle egentlig starte i september, men det skjer ikke. Hva betydning får det her krav om midlertidig forføyning for oppstarten og gjennomføringen av oppgradering av lærerstudenten?
2: Hvis vi er heldige, og det blir den samme entreprenøren som vi har valgt, som vi får lov å skrive kontakt med, så håper vi jo å være i gang i november. Hvis det blir et annet utfall, så kan vi egentlig ikke si hva som skjer, for det vet vi ikke.
3: Hvor lang tid skal den jobben her i tunnelen vare fra oppstart?
2: Den skal vare i omtrent 3 år fra oppstart, men det er jo det første halvandet året som er det mest inngripende i forhold til stenging og slikt. For da skal vi stenge fra kl. 6 om ettermiddagen til kl. 6 om morgenen.
3: Hvor uheldig vil du si at denne saken er for prosjektet?
2: Altså, det er jo kanskje først og fremst uheldig for alle rundt som har forberedt seg på at fra september så gjelder dette. Det er selvfølgelig uheldig, for vi har gått rundt. Nå har vi sagt det er liksom det som har vært datoen i lang tid, og folk har forberedt seg og tatt sine forholdsregler, og så blir det utsatt, og så kan ikke vi si hva for en dato det blir. Så det går utover veldig mange rundt omkring. Men sånn for selve prosjekt og prosjektgjennomføringer er det jo ikke så superkritisk da.
1: Det sa prosjektleder Susanne Svardal i Statens Vegvesen.
0: Og Audun Mo i Arbeiderpartiet, han er ordfører i Lærdal kommune. Han sier denne situasjonen er uheldig, men at OneCo har rett til å klage på denne tildelingen.
4: Jeg har jo en viss forståelse om at dette er en stor og viktig jobb for mange entreprenører i et marked der kanskje det er ikke all verdens jobb, og så har jeg forstått at de to det snakker om nå har ganske like pris, og da er jo dette en del av spillereglene, så jeg har jo en viss forståelse for det, men det er jo synd at det ikke kommer i gang nå.
3: Hvor mye, gruer du deg til tunnelen blir nattestengt fra 6 til 6 i 1,5 år?
4: Vi var jo forberedt nå til å komme i gang og bli ferdig med det, så det er jo det som er litt negativt, men at vi nå ytterligere må vente i litt ubestemt tid hvor tid vi kommer i gang.
3: Ja, hvordan tror du det blir i kommunen nå, når tunnelen stenger så lenge som den gjør?
4: Nei, det er jo det som vi har pratet om tidligere, at det er noen utfordringer i forhold til at vi har en god del samarbeid med nabokommunene, og vi har felles arbeids- og bomarked, sånn at dette er jo godt belyst tidligere, og Vegvesenet har jo på en måte prøvd å møte på oss så godt som mulig, men så er det noen gang sånn at skal du gjøre et så stort inngrep og ikke alternative plasser å kjøre, så vil jo det bli krevende i den perioden dette pågår.
3: Hvor tidlig håper du at de kommer igång nå?
4: Det vel som sagt at det tidligast i november, og så tenker jeg at det kanskje realistisk da i januar, men dette jo vegvesen som har mye mer kontroll på enn det, men vi ser i hvert fall at det blir slutten av året, i beste fall.
1: Da sa ordfører i Lærdal kommune Audun Mo til reporter Olav Røli.
0: Straks skal vi oppdatere deg på siste nytt, men for det skal regnvær få lov til å gjøre si låt søvnløs her i radioen din denne fredagen. Håper du har en nydelig fin dag.

0: Fra Rengmær skal vi til deg, Odd Leif, og siste nytt.
1: Regjeringen vil ta fra statsforvalteren retten til å stoppe prosjekt og gi NVE en frist på maksimalt 2 år. Det noen av tiltakene regjeringen vil ty til for å halvere tidsbruken for å bygge ut kraft- og strømnett. Eveny-sjef Ragnhild Fresvik mener det nødvendig å få opp tempoet.
2: I praksis så betyr jo dette at det er mulig å videreutvikle industri som Vestlandet er bygget på, raskere. Vi styrer nå mot en svakere kraftbalanse. Vi ser det tar for lang tid å bygge ut nett som det er allerede lang kø på å få tilknytt seg på Vestlandet. Og vi er derfor veldig glad for at regjeringen nå legger frem offensive forslag som er i tråd med det både industrien og vi som bransje har spilt inn.
1: Nordic Mining er under hardt økonomisk press og ber om å få utsette en rentetrekning på 46 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Pusterommet koster dyrt. Selskapet må betale et gebyr på 30 millioner kroner. I tillegg skriver avisa at selskapet mangler kring 140 millioner kroner for å sikre driften ut november. En mann er siktet for trusler og brannstifting i campingvogn på Lotepus Camp i Odda i natt. Brann i en campingvogn ble sløkt av to forbipasserende, der den ene fikk brannskader. Politiet har avhørt vittne og gjør undersøkinger på staden.
3: Og så vil vi forsøke å ha mer åstedsundersøkelse for å avklare hendelsesforløpet mer og eventuelt fare som var til stede. Det er jo en brann nede på en campingplass hvor det er mange folk til stede, og det er på nattestid, så folk ligger og sover. Så det er jo potensielt fare her vi også må etterforske.
1: Det sa politiadvokat Karoline Sandven i Vestpolitidistrikt. Kongen i statsråd utnemnde i dag Hege Åse Solbakken til ny statsforvalter i Vestland for 6 år. Den tidligere Senterpartipolitikeren har bakgrunn som statssekretær i flere departement og satt i Bergen bystyret til 2023. Det føres uvisst når hun starter i stillinga. Liv Signe Navarsete blir sittende som statsforvalter til 1. september. Og det var siste nytt.
4: Sommer Vestland på NRK P1.

0: Ja, det var Marianne Woodsett det, som hun kaller seg som artist Når taket brenner.
1: I går så hørte vi om denne redningsaksjonen der brannvesenet rykket ut til Våtedalen mellom Gloppen og Sundfjord, fordi tre bobiler ble stående fast på en slags øy da, Stian.
0: Det var ikke bare en slags øy, det var...
1: Det var en øy.
0: Ja, for dette er jo en elv som går gjennom denne lange, vakre, fine dalen. Det er grønt, den er faktisk grønn, fordi at det ikke er jo brevatten som kommer der. Mm. Så det er ikke så mange som er tøffe nok til å bade der. Men det som skjer da, det er at den, hvis det kommer veldig mye regn og hvis det har vært stor snøsmelting, så kan den stige veldig fort. Det var det som skjedde nemlig natt til i går. Sånn at disse her turisterne som da hadde om kvelden plassert seg så vakkert, så fint på tørt land, når de våkna, så var de rett og slett på ei øy.
1: Mm. Og nå blir det etterlyst fareskilt om denne raskt veksende elve. Og da skal du få høre mer om straks her i God Sommer Vestland.
2: Du hører God Sommer Vestland på NRK.

0: Det er alvorlig mange som er med på den låta der. Det er så mange at det nesten går forbi det feltet der det står hvem det er. Men det er Louis Tomlinson, det er Bebe Rexha og Digital Farm Animals, Back to You.
1: Og nå skal det altså handle om disse turistene som ble fanget av flaum i Våtedalen. Det var i går tidlig at 5 voksne, 2 barn og 3 hunder måtte berges med båt etter at Våtedalselva steig raskt og gjorde campingplassen deres til ei øy. I løpet av ettermiddagen så ble også bilene berget trygt over.
0: Og dette har jo skjedd flere ganger før. Likevel så er det ingen skilt som advarer turistene mot denne her flaumfaren. Og kollega Nils Jakob Bakke Nydal, hva er det som gjør at det ikke er skilta med fare i dette området?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Våtedalen er veldig populær blant bilturister, særlig utenlandske turister som kjører av E39 for å overnatte tett på elva. Men det er altså da ikke en tilrettelagt campingplass, og det har heller ikke vært noe krav om å skilte der. Problemet er at elva kan stige veldig raskt når det kommer mye regn, og det er ikke første gang folk har blitt overrasket. Fra NRK har allerede i 2024 snakket med turister som våkna med vatten rundt teltet og bybilene, og spurte da også om hvorfor det ikke ble skiltet. Så skjer det altså noe liknende igjen i nå.
1: Ja, og nå er det altså noen som mener at det bør komme skilt.
2: Ja, det er flere som har sagt ifra om det, og spesielt Norsk Bobil og Caravan Club er ganske tydelig. Berit Karin Seljeseth Ose sier dette ikke er en engangshending, og at det helt sikkert vil skje igjen. Vi kan jo høre hva hun sier her.
3: Det her er jo ikke noen engangshendelse. Det her har jo skjedd flere ganger, og kommer helt sikkert til å skje igjen. Så et skilt på flere språk, det ville vært en veldig god idé. Da ble den gjort oppmerksom på faren, men det skiltet det må settes opp flere plasser langs elva, der den ser at det er mulig å kjøre ned.
2: Burde det være et skilt som advarer om at dette her kan skje, eller burde det være et forbud?
3: Det må i hvert fall være et skilt som advarer mot at det her kan skje. Vi er ikke veldig glad i forbud. Det er noe som heter den enkelte måtte faktisk ta ansvar også, men det må i hvert fall gjøres klart oppmerksom på risikoen en tar ved å kjøre ut på der og kjempe.
2: Er det her noe som det har opplevd før, at det ble tatt mer tak i?
3: Ja, det tenker jeg. At det, som sagt, det her har skjedd flere ganger, og det kommer helt sikkert til å skje igjen. Og det som er det spesielle, Gloppen er jo et veldig populært område for campere. Det er jo en flott natur, og spesielt utlendinger, de liker å komme tett på naturen, og det jeg har registrert når jeg har kjørt forbi der, det er jo det at det er i veldig stor grad utenlandske turister som står der.
2: Sånn, dette skiltet, det burde vel la stå på flere språk enn bare norsk, da?
3: Ja da, det må stå på engelsk, og det må stå på tysk.
0: Ja, Berit Karin Seljeseth Ose, hun er altså leier i Norsk Bybil og Karavanklubb, og altså etterlyser et skilt i dette området her. Men hvem er det egentlig som har et ansvar for å sette opp et sånt skilt?
2: Det er ikke helt opplagt. Vegvesenet sier at de ikke har ansvar, og Bubilforeningen mener at det er grunneier som har ansvar, og så at kommunen også skal bidra. Grunneier har vi ikke fått kontakt med, men ordfører i Gloppen sier de vil se på det. For Våtedalen går gjennom både Gloppen og Sunnfjord kommune, og ordfører Arnar Kvernevik sier han vil være i dialog med Sunnfjord kommune.
4: Nei, det er jo helt klart utfordrende for de som besøker Våtedalen og som oppholder seg der, og blir utsatt for det som skjedde nå i uka da, med mye nedbør og høy vassføring, og at de ble isolert og ikke kom seg til lands enda. Og det reiser jo problemstillingen knytt til om informasjonen i Våtedalen er god nok for besøkerne til at de kan ta tilstrekkelig hensyn til at ting kan endre seg kjapt i løpet av få timer. Da. Så jeg tror Gloppe kommune og Sunnfjord kommune bør ta en prat om vi bør gjøre noen tiltak i fellesskap for å bedre sikkerheten og informasjonen om forholdet i Våtedalen.
5: Har du fått noe å klage, enten fra brandvesen eller fra noen andre knyttet her?
4: Nei, det har vi ikke. Det er blitt hantert ad hoc, for å si på den måten, at hvis det skjer noe i Våtedalen som av uforutsette ting, så håndterer jo redningspersonell og politi og sånne hendinger da, slik at vi har ikke fått noen klage til kommunen, og så vidt jeg vet så har vel ikke Sunnfjord kommune heller fått noen klage, men det kan jeg jo ikke svare på vegne av deg da. Så, men vi har registrert det som skjer, og tenker at det naturlig at vi følger opp det spørsmålet litt med å ta kontakt med Sunnfjord kommune for å høre om vi kan bedre forholde.
1: Altså Gloppen-ordfører Arnar Kvernevik. Og Nils Jakob, turisterne som kjemper i dette området, har ikke det et ansvar selv også?
2: Jo, og det er egentlig alle som jeg har snakket med også ganske enige om. Selv i sitt OSE, så er at alle som villkamper må vurdere hva de parkerer. Og så med spørsmål om det finnes andre metoder for å hindre dette her, så sier Gregor Slabotny i Fjordane Caravan at det kan bli vanskelig dersom en grunneier får ansvar for å stenge området hver gang det blir meldt regn, for at det kan jo plutselig komme masse regn, og så er det ikke nødvendigvis snakk om å stenge Våtedalen for bubiler. Det som de mener er viktig, er at det kommer et enkelt fareskilt, åtvaringsskilt, som kan gjøre turisterne litt bedre forberedt, og kanskje hindre at brandvesenet må hente ut folk med både båt og bilberging neste gang.
0: Nils Jakob Bakke-Nydal, takk for at du kom i studio og orienterte oss.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar det, elsker deg her I NRK P1, og det god sommer, Vestland. I går så hadde vi med oss Elise Nåken, som skal svømme hele Sognefjorden.
2: Ja, og veldig imponerende da de helt på med.
1: Ja, ja, men I dag så ja. Det en som skal svømme hele Norge på langs.
2: Skal vi bli enda mer imponert I dag altså?
1: Ja, ja. Psykolog og svømmetrener Knut Ivan Rasmussen har nemlig sett av et år da på å komme seg fra Svinesund I sør